ավելի վատ թե ավելի լավ վիճակ։ Դարաբանքը մեզ այս կամ այն գոմը պիտի տանի։ Առաջին Պետրոս 3-ի մեջ մենք հատկապես կտեսնենք, թե ինչպես մեր դարաբանքը գաստե մեր վարքին վրա, դան մեջ եւ եկեղեցու մեջ։ Մեր վարմունքը դան մեջ։ Նախ Պետրոս գուղվի այն գիներուն, որոնց ամուսինները չեն ճանչնար դերը։ Անգամավոր գերբով պետք է ենթարկվի իր ամուսինին, որ նույնիսկ փրկված չէ, եւ հրավիրեց ինք լալու դան գլուխը։ Ան պետք է շատ զգուշաբրի անոր արջև, որովհետև անոր կարոզչությունը օգուտ բդի չունենա։ Անոր մաքուր գյանքի վկայությունը անխոս կարոզը, այսինքն շատ բան պիտի խոսի։ Ենթարկվելը չի նման իր փոքրիկիմը հնազանդության։ Ցավոք սրդի, գարկմը դղամարդիկ իրենց գիները կհամարեն որպես առաջին զավակ, որ պետք է հնազանդի իրեն։ Աստվածաշունչը այդպես չի սորվեցներ։ Գնոջ հնարանցությունը գամավոր է։

զինք սիրող ամուսինին։ Հնազանդութենը ավելի անպետք է ցևովը համապատասխանե իր ամուսինին։ Պետրոս նաև ասելիք ուներ ամուսիններուն։ Անոնք հարկանքով պետք է վարվին իրենց գիներուն հետ, որպես ավելի դգար անոտ։ Անպետք է առաջին դեղը դա իր գնոջ, անոր հետ վարվի որպես հադուկ անցմը։ Երբ ամուսինը այսպես կվարվի իր գնոջ, անոր աղոտքները չեն ընդհատվիր։ Վարմունքդ եկեղեցիին մեջ։ Ինչպես պետք է հավատացյալներ վարվին իրար հետ, անոնք պետք է լան մեկ միտքի վրա, գարեգից, եղբայրասեր և քաղցրափարով։ Այսինքն անոնք պետք է լան խոնար, չփորձելով իրար վրա դիրել։ Այս խոնարությունը պետք է զադորոշե հավատացյալներուն վերաբերմունքն ու վարմունքները ուրիշ հավատացյալներու հետ։ Անոնք պետք է դարձնեն իրենց մույս այդը։ Եթե ցանկի լավ փանացեմ ու գուզես, ահա վասիկ մեկ ադմա։ Խուսափիր ուրիշներուն մասին վատ խոսել է։ Ոչ ալ խապեպա եղիր։ Մի դարվիր խապկանքով, կամ չարությամբ, կամ բարեպաշտություն ցևացնելով։ Աբրիր հետավնդելով այն ինչ որ խաղաղություն կբերե և ծառայե ուրիշներուն։ Եկեք այսօր այսպես ապրինք Աստծո համար։ Ինչու պետք է այսպես ապրինք, Պետրոս կսե, որ Տիրոջ աչքերը ուղված են անոնց վրա, որոնք արդար գյանքեր գաբրին։ Ան բարեհաճությամբ գնայի անոնց, ան գլսե իրենց աղոթքները և գուզե պատասխանել անոնց։ Բայց անոնք, որոնք չարություն կգործեն, դերը իր երեսը անոնց մեկը դարձնե։ Աստված կխոստանա լսել աղոթքները անոնց, որոնք իրենիններն են, ան չի խոստանա լսել անոնց աղոթքները, որոնք իրը չեն։ Միակ աղոթքը, որ չփրկված մեղավորը գրնա աղոթել, հետևյալն է. Դեր, ես կընդունիմ, որ մեղավոր եմ, ես կընդունիմ Հիսուս Քրիստոսը որպես իմ փրկիչս, և ես կխնդրեմ, որ թուն ընդունիս զիս Հիսուսով։ Աստված մի լսե և պատասխանե այդ աղոթքին ամեն անգամ։ Արդյոք այդ մեկը կնշանակե, որ Աստծո զավակը փախուստ պիտի դա աշխարհի մեջ տեղի ունեցած հարցերեն։ Ոչ, այդ մեկը պարզապես կնշանակե, որ երբ թուն չարչարվիս արդարության սիրույն, թուն անով պիտի օրհնվիս։ Մի վախնար թշնամիին սարսափեցնող սպառնալիքներեն, թուն ունիս Աստվածը, և ան քեզի շնորհ պիտի դա։ Սրդիտ մեջ առաջին դեղը դուր Հիսուս Քրիստոսի որպես քու դերդ։ Միշտ պատրաստ եղիր բոլոր քեզի հարցնողներուն ասելու, թե ինչու քու հույսը և վստահությունը դրած ես Հիսուս Քրիստոսի վրա։ Թող քու հավատքը փորփոքեցնե քու վստահությունդ, և Տիրոջ մասին բաժնեկցիր ուրիշներուն հետ մեղմությամբ և հարգանքով։ Թեև մեղավոր ենք, մենք կուկանք իրեն, գնդունինք զինք և գմիանանք փրկվածներու մեծ ընկերակցության։ Մենք մգրդված ենք Սուրբ Հոգիով Քրիստոսի մարմնի մեջ, որովհետև անհարություն առավ մեր ելներեն, և այսօր Աստծո աջ կողմն է, և մենք անոր հետ ենք։ Ամեն։ Հաջորդը թուն իրեն կպատկանիս։